Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Hop, hop, hop, șașa, hit, zi-me!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Let's ride some hits!

0: Mami, ghiozdanul îl avem?
1: Îl avem!
0: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
1: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
2: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro. Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.
4: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
5: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Let's write some hits.
8: Good morning, good music. Morning vibes.

0: 6 ani, începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
6: Wake up, feel good.
5: Viva FM.

0: informatica sau matematica îți dau bătăi de cap, Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.

0: Bănescă. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
1: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
4: Morning Vibes. Volumul la dreapta. Viva FM.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Let's write some hits.
6: Good morning, good music.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional. Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.
6: Viva FM.
0: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: asta așa, hei, ține!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace

0: Park.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamine sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Hop!

0: frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
1: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
4: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
3: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
4: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
5: Let's write some hits.
4: Viva FM.
5: Morning vibes.
4: Wake up, feel good.
5: Viva FM.

0: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Biz, biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Toamna e sănătimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
6: Mami, ghiozdanul îl avem?
7: Îl avem!
6: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
7: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
8: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
9: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
9: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
10: Good morning, good music. Morning vibes.

0: Hai, auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400

0: ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
4: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
4: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
4: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
9: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Hop! Hop, hop, șașa, hei, zi-me!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: Zombie hits. Viva FM. Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova Vrea Autostradă, difuzat online și on-air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Vara a trecut și este momentul să tragem linie și să facem bilanțul în ceea ce înseamnă realizări și eșecuri în derularea șantierelor și proiectelor de autostrăzi din zona noastră. România a stat tot anul 2026 cu sabia termenului de 31 august, termen din PNRR, această sabie deasupra capului, proiectele au accelerat, lunile de vară au fost din fericire prielnice construcțiilor și deși am avut un guvern provizoriu, nu au fost probleme în ceea ce privește plata facturilor emise de către aceștia. Cum se închide PNRR-ul, care este stadiul actual în teren, când se vor da în trafic kilometri noi și care va fi numărul acestora, cum mai stăm cu contestațiile, care este stadiul proiectării, de unde se vor finanța și când vor demara noi șantiere pe autostrăzile A7 și A8, toate acestea le discutăm în episodul de astăzi cu invitații mei, invitații colegii și prietenii mei, Flaviu Manea, președinte al Asociației Moldova Vrea Autostradă, și Adrian Covăzneanu, vicepreședinte MVA și proaspăt președinte al nou înființatei asociații Moldova Vrea Infrastructură. Bun revenit în studioul Viva FM, dragi colegi.
3: Bine ne-am regăsit.
4: Bine ne-am regăsit. Salutare tuturor ascultătorilor noștri.
2: Propun să începem dialogul nostru de astăzi cu cel mai arzător subiect, cel legat de închiderea PNRR la 31 august și să trecem în revistă stadiul șantierelor aflate în lucru pe autostrada A7. Noi toți trei, împreună cu Ștef, colegul nostru, ne-am trezit la 4 dimineața și am fost chiar la începutul acestei săptămâni cu drona de la Giudu Vechi până la Pașcani, practic am văzut toate șantierele în lucru pentru a vedea cu ochii noștri situația în teren. A ieșit dronatonul cu numărul 13 pe care le puteți vedea pe paginile de social media ale Asociației Moldova Vrea Autostradă. Este momentul să povestim acum și impresiile noastre din teren. Flaviu, Adrian, cum evaluați situația la acest moment și cât de mulțumiți sunteți de ritmul în care s-a lucrat? Domn președinte, hai să începem cu Flaviu.
3: Flaviu.
4: Da, deci ne aflăm într-o situație cumva tipică pentru programele care se află la acest final, cum să spun, draconic, peste care nimic, nicio factură emisă nu se mai poate deconta. Ne aflăm într-o situație relativ bună, să spunem, având în vedere de unde am plecat. Amintesc că PNRR-ul a început, Moldova Vrea Autostradă a făcut încă din toamna lui 2020, când a început draftul de PNRR, primele observații
2: și propuneri,
4: în care am salutat includerea A7 de la Ploiești până la Pașcani în plan, ca fiind, partea coridorului TENT-COR și, evident, cu un grad de maturitate suficient de mare încât să permită abordarea.
2: Am trecut direct la execuție, da.
4: Da? Și am făcut apoi și propunerea introducerii celor două capete. Revin la necesitatea de atunci de a avea niște proiecte la nivel de maturitate suficient de mare încât să nu avem probleme cu acest termen. Acest termen de 31 august 2026. Am fost ferm convins din experiența mea pe care o am pe programele de finanțare cu sursă europeană, că era normal, am și spus tuturor colegilor, ar fi foarte ciudat să nu se prelungească, ar fi singurul program din experiența mea de 20 de ani în domeniul ăsta, în care să nu se accepte prelungire.
3: Nu.
2: N+2, N+3.
4: Da, exact. Celebrele N+2, N+3 care se aplică la fondurile, la cadrele financiare multianuale. Problema, spre surprinderea cumva a mea și a multora, uite că Uniunea Europeană trage de noi să ne îndeplinim lucrurile la termen.
2: Da.
4: Adică dacă ne propunem ceva, acel ceva să fie asumat și dacă nu reușim, să știm că nu există mereu prelungire, știți cum tot amânăm,
2: da.
4: Și din amânare, din lucrurile astea nu merg bine. Deci ne aflăm aici la un un program, la finalul unui program care a avut un istoric în ceea ce privește autostrăzile extrem de să spunem suficient de tumultos cât să ne dea emoții, griji, da, și multe sentimente. Într-un final, eu cred că îl închidem înspre aproape bine. Mă rog, vom mai discuta
2: acum, nu există 100% întotdeauna, dar
4: nu există, dar este ținta pe care ar trebui să ne asumăm. Corect. Hai să ne asumăm 100% și să încercăm să obținem 100%, să știi că se mai poate obține 100%.
2: Dacă scurt există. O întrebare pentru tine și după, pentru că tu ești în domeniul ăsta al fondurilor europene, știi mai multe. După aia trec la Adrian. Practic, cât vom deconta concret la final de 31 august, până la finalul anului, cum se vor face plățile?
4: Dacă vorbim de întregul program PNR...
2: Vorbim strict de autostrăzi, de A7, să spunem.
4: În principiu se va deconta toate situațiile de lucrări care au rămas în eligibil, plus cele care au fost scoase din PNR, dar care au avut alocare financiară și decontare din PNRR. Uh-huh. Deci, mă rog, o să intrăm în detalii mai pe fiecare de rost și o să vă explic, pentru că inițial a fost toată autostrada de la Pașcani până la Ploiești până la Pașcani.
2: A fost pe împrumut inițial?
4: Nu, toată autostrada inițial, da, a fost toată prinsă în PNRR, cu o bucățică prinsă pe grant, o bucățică prinsă pe împrumut. Da. De asta, per total, gradul de acoperire cu fonduri este, nu pot să vă spun cifra exactă, dar este foarte mare.
2: Dar ziceam ca procedură de decontare, deci practic după 31 august se vor emite facturile finale, până la finalul anului se mai fac
4: facturile. Facturile se emit sau se vor deconta din fonduri, se vor introduce în cererea de plată, în ultima cerere de plată, ce valoare avea către PNRR? Facturi care au fost deja plătite către constructori de statul român. Deci să nu uităm asta. Statul român plătește facturi de constructură. Corect. Nu așteptăm să vină fondurile europene ca să plătim facturile constructură, că n-ar
2: funcționa.
4: Da. Sigur. Se blochează în cash flow. Deci, statul român va introduce în ultima cerere de plată facturi emise anterior date de 31 august 2026, care includ situații de lucrări și dotări și tot ce s-a putut factura până la această zi.
2: Deci, practic,
4: ca fiind cheltuieli...
2: Și grinzile și ce s-au mai pus în teren, că am văzut multe lucruri în teren acolo, fier...
4: Și lucruri care nu sunt încă puse în operă, ar putea fi eligibile și la fel lucrările de contare parțială. Pentru că s-a reușit asta la nivel de negociere MIPE, știu că a fost o discuție clară cu domnul ministru Păslaru, care a susținut chestia asta, să decontăm și
2: recepții
4: parțiale. Da.
2: Ok. Adrian, hai să trecem la concret. Noi am văzut situația din teren. Am plecat la Jodul Vechi, da? Deci, de dimineața la ora 7, noi eram cu drona pe sus și vedeam situația în teren.
3: Ne bucură ce am văzut,
2: așa.
3: Doar că PNR-ul cumva se închide, se spune, românește, în sensul că trebuia să fi ajuns sau poate ar fi...
2: La Pașcani.
3: Era normal să fi ajuns la Pașcani, uh-huh, cu autostrada integrală, în sensul să o putem utiliza.
2: Vom ajunge, probabil,
3: doar
2: anul
3: că
2: viitor până
3: anul
2: la
3: viitor. E un detaliu important, pentru că vedem ce înseamnă statul român care și-a pus toate ouăle într-un singur coș, să-i spunem. Adică, efectiv, între un singur antreprenor general sau o asociere.
2: Nu cred că a fost alegerea lor.
3: Nu a fost alegerea lor, dar că așa a reieșit
2: publică.
3: Și acum vedem aceste întârzieri, care, bineînțeles, vor fi recuperate către anul viitor. Am văzut lucrările, efectiv, realizate integral până la Răcăciuni, deci, efectiv, se putea circula. De la Răcăciuni mai erau acele detalii în zona pasajului de la Cleja, conexiunea cu...
2: Nicolae Bălcescu mai erau...
3: Exact, plus conexiunea cu varianta de ocolire Bacău, cea existentă pe care se circulă și acum, momentan, este traficul oprit ca să facă această legătură. În schimb, pe măsură ce avansam către Iași, către finalul lucrărilor inițiale sau...
2: La nord de Bacău,
3: la
2: da?
3: La nord de Bacău, lucrurile din ceea ce mai slab executate. Uh-huh. Atât la nivel de lucrări, terasament, decât și la nivel de mobilizare a oamenilor.
2: Trebuie să facem o notă distinctă acum. Dacă ne uităm la ce se întâmpla în martie, noi în martie eram chiar am luat atunci o poziție, eram extrem de îngrijorați de ceea ce urma să se
3: întâmple. Nu negăm faptul că s-au făcut eforturi, poate deci, chiar supraomenești.
2: În 5-6 luni de zile au făcut la Cleja pasajul acela asta de 1200 și ceva de metri, la Nicolae Bălcescu 724, deci...
3: Asta nu scuza anumite întârzieri.
4: UMB,
3: da, a fost un efort.
4: A performat pe aceste ultime sute de metri, total, suntem total de acord și apreciem asta și nu avem niciun fel de reținere în a spune lucrul ăsta, dar Adrian probabil că vrea să spună...
3: Da, ce vreau să spun e cumva...
4: Per total
3: trebuia să fie ajuns la Pașcani, pentru că se creează un efect de domino și către alte investiții.
2: Da.
3: Faptul că nu s-a terminat la timp această secțiune sau aceste loturi până la Pașcani, se întârzie inclusiv autostrada 8, Leghin Moțca, de exemplu, da. Și chiar ca efect de domino, faptul că acele lucrări nu pot fi, să spunem, decontate din PNRR în integralitate, automat pune presiune pe bugetul de stat și pe investițiile aferente celorlalte domenii de infrastructură. Pe aici, cumva, nemulțumirea mea sau reacțiile mele publice vis-a-vis de aceste întârzieri.
2: Prim-ministru Bolojan chiar a anunțat că tot ceea ce se va mai face în continuare va fi de la bugetul de stat. Deci, practic, noi am pierdut acces la o finanțare în integralitatea ei.
3: Și am pierdut această oportunitate și acest risc vine, din păcate, din nou tot către regiunea noastră, către proiectele pe care le vreau implementate și, de ce nu, maturizate. Și vedem acest efect pe viitor. Poate acum nu-l simțim, dar de la anul, chiar anul viitor, sunt curios cum va fi făcut bugetul, va fi o adevărată provocare. Și automat avem aceste sincope și dezechilibre pe celelalte domenii ale infrastructurii.
2: Trebuie spus, apropo de Bacău, a fost deja, este un anunț oficial din partea conducerii CNAIR. Practic, de luni 31 august, ora 16, se va da în trafic lotul de la Judu Veche până la varianta ocolitoare Bacău. Momentan se va circula, sau în prima fază se va circula până la Bacău Est, cum ar veni. Au rămas o porțiune de aproximativ 6 km până la Bacău Nord, care vor fi aceia rezolvați în decurs de o săptămână, maxim două, și vom putea circula integral. După care, la nord de Bacău, Flaviu, tu mi-aduc aminte că erai foarte surprins, erau multe porțiuni cu asfalt.
4: Da, nu se stă deloc rău nici la nord de Bacău. Eu cred că scenariul de dare în trafic, ca să vorbim așa de mulți ieșeni care ne întreabă...
2: Da. Când ajunge și la noi.
3: Ajunge și la Iași.
4: Da, când se apropie mai mult de
3: județul Iași.
4: Eu cred că de la turnul de apă, de acolo, de la
3: Săbăuani.
4: Roman, de la Săbăuani, este un scenariu fezabil să ne putem sui pe autostradă chiar de anul ăsta.
2: Da, de anul ăsta în toamnă, în octombrie...
3: Octombrie, noiembrie, da.
4: Înspre partea de final a anului. Și e posibil să nu fie chiar cum ne-am obișnuit noi, poate pe 1 decembrie, că ziua națională mai leagă inaugurările de anumite momente, poate de ziua națională, poate un pic mai devreme, poate de Crăciun, nu pot, e greu de spus acum, dar în principiu și la nord de Bacău stăm
3: binișor,
4: și pentru mine surprinzător de bine, cu multă mobilizare corespunzătoare, pe care tare mi-aș fi dorit să o fi văzut
2: mai
4: și
2: din
4: de
2: timp.
4: Acum, da, încă de acum.
2: Și pe A8.
3: Și pe A8, exact.
4: Și pe A7 și evident aș fi dorit să
2: trebuie spus acolo că într-adevăr și pe zona aceasta de la nord de Focșani până spre Pașcani au fost extraordinar de mulți metri liniari de structură. Și ceea ce a mai rămas relativ puțin, da? Deci mai avem două puncte de inflexiune la Filipești unde se lucrează bine gradul de realizare.
3: Bine, dar lucrul ăsta se știa de la contractare, e un efort. Adică,
2: dar vreau să spun cu stadiul real din teren. Deci la Filipești sunt peste 50%, mai e o structură peste podul Moldova, la capacitatea actuală de mobilizare a celor de la UMB. Cred că dacă concentrează resursele pe care le-au folosit până acum în zona de structuri, vor reuși să termine, și de asta spun, ce zice Flaviu, are sens octombrie, poate noiembrie, să putem circula măcar până la Săbăuani.
3: Și poate crește mobilizarea și pe AO, pentru că pe măsură ce urcă echipele de muncitori, ar trebui să dirigeze o parte din muncitori și către AO, să vedem o mobilizare mai bună acolo, pentru că suntem foarte întârziați la Leghin Moțca.
2: Pe Leghin Moțca au pornit în februarie anul trecut.
3: Anul trecut.
2: Mi-aduc aminte că am fost cu toții acolo. Ne-am bucurat ca niște
3: copii. Bucurat, am crezut că va fi acea mobilizare clasică pe care o vedem la antreprenori și am văzut execuții similare chiar în Transilvania. Din păcate, am fost dezamăgiți de-a lungul lunilor.
2: Au abandonat pur și simplu șantierul acolo, trebuie spus, că e important. Flaviu, ajungem la chestiunile legate de PNRR. Trebuie spus că nu doar autostrada A7 este în PNRR, mai sunt și porțiuni din A3, din... avem la marginea Holdea.
3: Și au fost și porțiuni din A8.
2: Da, exact. Și au fost și porțiuni din A8, unde s-a pierdut această finanțare din cauza întârzierii procedurilor. Nu am acuzat CNAIR pe chestiunea aceasta.
4: Da, sunt două narrative cumva distincte. Unul al Ministerului Transportului și altă narrativă al Ministerului Fondurilor Europene, totuși care eu nu le văd chiar total divergente. Una și are sursă în cealaltă. Ministerul MIPELE, pe Ministerul Fondurilor Europene, spune că pur și simplu n-au fost
3: respectate procedurile de
4: achiziție.
2: Nu s-a publicat în acel juie celebru,
4: La urmă, aceste, indiferent cine are dreptate pe narrative distincte,
2: realitatea asta este.
4: Eu pot spune următorul.
3: Realitatea există, au pierdut banii.
4: Noi, și-am mai spus asta și în postele care mai făcut. Ce noi ca țară, la urmă mea este responsabilitatea noastră ca țară.
2: Da.
4: Tot disoluția asta, eu pe mine nu mă interesează, aia nu mă, eu nu țin de aia, nu ține de mine, n-am avut nicio vină, nu e neapărat relevant. E atâta vreme cât, cum spun, cât... efectul final cât este că se pierd bani.
2: Da.
4: Acum, faptul că narativul și ăsta nostru că s-au pierdut bani este și ăsta parțial adevărat. Până la urmă, negocierile care au avut loc de către domnul ministru Păslaru, și trebuie să punem și numele.
2: Da.
4: Este
2: da.
4: Aici, pentru că el a avut
2: meritoriu omul.
4: A avut în sarcină negocierea PNRR la jumătatea anului 2025, când era clar că există odată blocaje, mă rog, proiectele întârziate și cele care au probleme în achiziții, ambele afirmații adevărate.
2: Da.
4: Până la urmă, negocierea care a reușit-o a fost să se mute de niște loturi din împrumut în grant. Bani efectiv, deci grantul s-a salvat în întregime, nu s-au dat bani înapoi din ceea ce
2: grant înseamnă că nu mai dă bani
3: executat,
2: înapoi.
4: Da, grant înseamnă total nerambursabil, da?
2: Că nu mai dă bani înapoi.
3: Bani gratuiți, ghilimele.
4: Sunt bani gratuiți. Care au fost condiționați doar de realizarea reformelor.
2: Ok.
4: Bani primiți gratis de la Uniunea Europeană. Spuneam faptul că s-a reușit loturile la jos de Focșani, au ieșit din PNRR, din acele probleme legate de achiziții, și am mai spus-o, faptul că nu reușește Autoritatea pentru Digitalizarea României, ADR-ul, să creeze un formular care să fie compatibil cu JU, e tot de noi ține. Nu a venit Moș Crăciun să facă chestia asta, să blocheze un canal de comunicare. Deci n-am reușit noi ca nație să facem o corelare între... Da,
2: oare de ce? Suntem incapabili sau rău intenționați?
4: Nu știu și nici nu mă interesează.
3: Eu cred că e o combinație.
4: Nu e rolul nostru să tragem aici concluziile de genul ăsta, vă spunem doar efectele. Da? Și faptul că, la fel, faptul că la noi procedurile de achiziții durează extrem de mult, faptul că nu mai ieșim niciodată din contestații, și apropo, ca să te facem o mică paranteză, am avut cu A7 mare noroc.
2: Da.
4: Hai să fim onești, Adrian, toți ne doream, și e o discuție chiar onestă, care o pot spune în fața oricărui persoane, mă uit în ochi și spun, ne doream toți să facă Umbrărescu.
2: Da, că a demonstrat înainte că
4: de ce?
2: Poate
4: pentru
2: face...
4: că comportamentul lui ca...
3: Da. Comportamentul inițial și dovedit, da, era serios. Că e serios. Nu zic și acum este serios, doar că capacitatea este mult depășită.
2: El a inaugurat și înainte de termen, trebuie să spunem și asta.
3: Au avut loturi care au fost inaugurate înainte.
4: Noi, Moldova vrea autostradă și a dorit ca toți moldovenii și ca toți românii în momentul ăla să nu uităm toți anii, vorbim de anii 2020, că nu exista foarte mare alternativă la...
2: Erau 16 km de autostradă în Moldova.
4: Toate au fost făcute, mă rog, ne speram să fie Umbrărescu și a fost Umbrărescu. Și am avut noroc, ca să închid paranteza, am avut un noroc mare. Că
2: a fost
4: uitați-vă, uitați-vă cât de repede, să ne aducem aminte cât de repede au mers contestațiile.
2: Procedurile
4: de achiziții, licitațiile. S-au stabilit constructorii, acum pe A8 încă ne chinuim și de-abia acum vedem cât de grav și cât de complicată este această etapă procedurală la care efectiv nu ai cum să intervii. Pentru că trebuie respectate
3: principiile
4: de transparență, eficacitate și toate astea.
2: A mai apărut elementul inteligența
4: artificială. Și a mai apărut mai nou AIU, care a perturbat, perturbă foarte mult lucrurile, în sensul în care el este folosit de către ofertanți în momentul în care
2: și găsesc virgulele, lipsă,
3: și speculează anumite
4: analizează ofertele a lor și a concurenței, și să ai care este extrem mult mai riguros decât tot ce a angajat sau subcontractant ar fi avut firmele care contestă. Da, mă rog, astea sunt lucrurile. Bine că am ieșit din ele, bine că s-a făcut, bine că s-a reușit mutarea banilor de pe împrumut pe grant. Există totuși un adevăr și aici, am pierdut niște bani la împrumut ieftin.
2: Da.
4: Dacă noi am fi, adică România are nevoie de împrumuturi ieftine.
2: Da.
4: Și acolo să nu spunem că pur și simplu nu este nicio pierdere. Există o pierdere, dar să spunem că este mai puțin gravă, în sensul că s-a reușit asta, mutarea loturilor care au rămas eligibile la nord de Focșani, dintre Focșani și Bacău și apoi cele două loturi deasupra Bacăului s-au mutat pe asta. Ulterior a ieșit ultimul lot și ăsta a ieșit din PNR, tot din motivul că nu se mai poate, și este adevărat. Uite, până la urmă este adevărat. Nu se se vede din terenul, din ultima monitorizare, ultimul lot încă n-are cum, n-avea cum să fie gata la 31.
2: Vreau să mă duc, Adrian, aici...
3: E o discuție mai largă, cumva, da.
2: E o discuție
3: da.
2: Mai largă și merg, pentru că tu ai spus puțin mai devreme de chestiunea aceasta. La un moment dat, apropo de accesul la o finanțare mai ieftină, mai convenabilă, una este împrumut cu 1-2%, alta este împrumut cu 7-8% de pe piața liberă, cum ar veni. Și atunci costurile statului cresc considerabil. 5% la sume de miliarde înseamnă bani foarte, foarte mulți. Vreau să te întreb, faptul că, vorbeai puțin mai devreme de asta, faptul că cele două capete propuse de Asociația Moldova Vrea Autostradă în PNRR nu s-au concretizat și nu s-au finanțat prin acest PNRR, le-a împins, iată, să fie finanțate din programul transport, care are fonduri relativ limitate, câteva miliarde, 3 miliarde.
3: Exact, plus că era și supracontractat.
2: Întrebarea este, exact, supracontractat. Treaba asta cum se duce? Cum e posibil să ne batem singur cu ei în talpă?
3: Da, ne-a supărat teribil pentru că a fost munca noastră, sunt copiii noștri sau copilul nostru, invenția noastră, se spune,
2: sau ideea noastră. Dar statul român și-a bătut cu ele în talpă, n-a fost aici.
3: Exact, și în același timp tot statul român a salvat acest proiect în sensul că a semnat acele contracte de execuție pe programul transport, dar un program transport extrem de aglomerat și extrem de limitat. Problema vine din faptul că investițiile care erau, să spunem, eligibile sau desemnate, alocate, de exemplu, pe sectorul feroviar din zona noastră, acele investiții se vor implementa mult mai târziu.
2: Da.
3: De aici și reacția noastră, o reacția mea personală vis-a-vis de această ratare a PNRR-ului, de ratare a acestei oportunități și mergere către programul transport, care e mult mai flexibil, acel N+2, automat îi oferă și antreprenorului sau antreprenorilor din pe cele două secțiuni o anumită libertate de execuție, fără a fi acea presiune a timpului, rămâne doar presiunea inerțială a contractului, care, bineînțeles, a fost reactualizat prin diferite adiționale.
2: Cine răspunde pentru aceste...
3: Păi nu răspunde nimeni, din păcate răspundem noi cu victime, sau nu știu cum să spun, cu ne dăm viața pe drumurile naționale, din păcate, pentru că nu avem acei kilometri de autostradă promiși, acei kilometri de autostradă care erau, să spunem, alocați sau desemnați până în 31 august, rămâne această, să spunem, problemă, această dilemă, de ce nu răspunde nimeni vis-a-vis de această ratare a investiției și contractul merge în continuare, dar nu mai este această presiune din partea PNRR-ului, care era clar. 31 august 2020. Da. Vedem ce mult a contat pe autostrada A7, pentru că am executat cât mai mult posibil cât se poate face prin această antreprenoare.
2: Apoi de răspundere, Flaviu, noi am avut o postare recent. Clasa politică tocmai ne-a informat că România a pierdut 770 de milioane de euro, bani nerambursabili, pentru că aleșii poporului român nu au reușit să cadă de acord pe legea salarizării, n-au făcut reformă în context. Noi am avut o reacție destul de acidă, foarte multe reacții politice, cumva oamenii au identificat vinovații, fiecare cum a considerat de cuvință. Cine răspunde totuși?
4: În domeniul meu al consultanței pe fondurile europene, dacă eu aș rata, sau un beneficiar de meu ar rata o valoare, mă rog, chiar și de 10.000 de euro, am niște probleme extrem de dificile niște situații extrem de dificile de a răspunde dacă cumva s-ar întâmpla chestia asta.
2: Da.
4: Mulțumesc Dumnezeu, nu s-a întâmplat. Dar este fascinant pentru mine să văd cu câtă lejeritate se poate anunța: domnule, asta este, renunțăm la 700.
2: Da, da.
3: Nu ne-am 70. Înțeles și pe...
4: Da, nu s-a înțeles.
2: Eventual, nu, aici trebuie spus un lucru.
4: Faptul că nu s-a înțeles, noi am făcut următoarea lucru. Iar nu este rolul nostru să căutăm vinovați sau să spunem că e de vină PSD, că e vină PNL, că cine a avut premierul, dar stai că premierul nu
2: contează,
4: cine
2: a fost ministrul muncii și așa mai departe.
4: Astea,
2: da.
4: Sunt discuții care sunt în secundar, le pot avea toți cei care le vreau și fiecare își face propriile păreri. Părerea noastră, sau, mă rog, reacția noastră a fost ieri, în postarea în care am amendat acest eșec, a fost legat doar de faptul că, așa, ca să se știe, cei 770 de milioane de euro reprezintă cam tot ce înseamnă autostradă, cost total, acoperit.
2: Da,
4: adică
2: bani
4: care s-au aruncat la coș din tot ce înseamnă partea de nord a județului Iași.
3: Autostrăzi,
4: orașului Iași, da, a 8-ul de la nord de Iași, care s-a aruncat la coș sau și avea reputație de cel mai scump tronson de autostradă.
3: Spuneau unii cât de complicat
4: este pentru noi să obținem acești bani și să... Dar a fost cea mai scumpă autostradă din România. Bun. Sau un 65% din cel mai greu sector montan, deci două treimi din cel mai greu sector montan la 8, care s-au pierdut.
2: Da.
4: Acum, repet, nu e rolul nostru să...
2: Nu, chiar am spus ieri, că nu o să mai poată veni nimeni să ne spună...
4: Exact. Avantajul de acum este că ar trebui noi ca popor să reacționăm la orice narativ care vine și ne spune că sunt scumpe autostrăzile. România nu are bani să treacă de două munți.
2: E cea mai scumpă autostradă.
4: Este foarte strul.
3: Mai așteptați.
4: Ia stai că nu e chiar așa. Deci atâta vreme, eu nu spun, poate părerea noastră că este mult, poate totuși că nu e mult.
2: Da.
4: Da? Poate că și 770 milioane nu
2: contează foarte mult. Dar nu poți să vii să spui că n-ai bani când tu dai drumul la bani.
3: Tu dai cu viciorul la această oportunitate.
4: Atât cât politicienii le aruncă, clasa politică le aruncă, îi aruncă la coș, de ce am spune, cum vă spune de acum că e mult? Înseamnă că nu e mult.
3: Adică dacă ne permitem luxul de a pierde 770 milioane, atunci să nu mai invocăm narativul.
2: Să nu uităm că nu vorbim doar de 770 de milioane de euro, vorbim de faptul că am avut o inițial discuție că sunt 80 de miliarde de euro în PNRR, după aia au fost 30, din ăștia 30 în realitate noi am absorbit foarte puțin.
4: Exact. Sunt doar acei ultimi 770, sunt doar o parte a faptului că PNRR-ul în România s-a tot redus de la
3: 30
4: de miliarde de euro către la aproape 14, jumătate. Asta este performanța noastră, adică asta este capacitatea administrativă. Asta este capacitatea noastră de a livra reforme.
3: Asta e indicatorul cel mai concret, efectiv.
4: Reformele pe care ne le cere Uniunea Europeană, dacă nu le vom avea pus în față o situație clară. Nu vă puteți asuma reforme, nu e nicio problemă, nu veți primi bani.
2: Și
4: exact asta se va întâmpla, știți că am vorbit în podcasturile anterioare, exact asta se va întâmpla și pe programul financiar, cadrul financiar multianual, care urmează,
2: reforme.
4: În care s-a văzut cât de bună este pentru stimularea reformelor și pentru stimularea avansării statelor componente în direcția care este cea care este considerată corectă și agreată de părți, că iară nu vreau să începem acum iar o discuție, să începem o discuție că sunt reforme impuse. Nu sunt reforme impuse, sunt reforme agreate.
3: Reforme care trebuiau făcute mai de mult de către statul român.
4: Sunt agreate de statul român.
2: Da.
4: Toate partidele care au anunțat eșecul și fac și eu acum ca președintele nostru, că a aruncat-o înspre partide, denumit toate partidele. Deci,
3: toate împreună au ratat.
2: Tot o lipsă de responsabilitate poate fi considerată și asta.
4: Nu e asta discuția noastră.
2: E opinia mea.
4: E opinia ta. Discuția este că aceste partide la urmă este vorba de capacitatea noastră ca popor, ca nație, stat, pentru că și partidele sunt acolo puse de noi.
3: Sunt mandatați de către noi, am votat.
4: Să agreiem și să ne ținem de un plan.
2: Uh-huh.
4: Pentru că de agreat s-au agreat, când ne-a spus Comisia Europeană că avem în PNR 30 de miliarde de euro, s-au agreat niște reforme.
2: Da.
4: Dacă nu reușim să ne facem.
3: A fost un angajament transpartinic atunci.
2: Vreau să mutăm un pic discuția apropo de surse de finanțare. Vreau să mutăm un pic către Autostrada Unirii, pentru că ea este parțial finanțată prin programul Transport, știm. Parțial finanțată prin mecanismul SAFE. Sunt niște bani, tocmai a intrat o tranșă de 2,4 miliarde de euro.
3: E o veste bună.
2: O finanțăm și prin...
4: Unul din norocuri astea de la care nici nu ne gândeam acum 3 ani de zile.
3: Că va apărea această oportunitate.
4: În 2020 nu știam de PNRR.
2: Da.
4: Gândiți-vă ce ar fi fost autostrăzile sau oare unde am fi fost acum dacă nu exista PNRR-ul.
2: Da, vă dați seama că oamenii spun că noi avem autostrada 7 pentru că ajută Ucraina. De
4: dar
2: fapt,
4: nu are nicio legătură.
3: N-are nicio legătură.
4: Finanțarea este legată de intervenția.
2: SAFE. Da, vorbim un pic de SAFE. Care e stadiul loturilor? Hai să vorbim un pic. Dar de fapt nu doar despre SAFE. Hai să o luăm din spre Târgu Mureș către Ungheni. Care e stadiul actual în momentul de față?
3: Se lucrează pe două loturi de la
2: pe trei.
3: Pe 3, da, pe 3 mai nou, chiar am pierdut și pariul, apropo de asta.
2: Da. Felicitări.
3: Noi un pariu, felicitări, Flaviu. Nu mă așteptam, în sensul că nu mă așteptam să avem autorizație de construire atât de repede. Exact. Da. Și asta vedem ce înseamnă când un proiect este făcut cum trebuie, când ai o companie care, ca beneficiar, monitorizează frecvent, inclusiv într-o manieră foarte transparentă, mă refer la CNIR, și vedem că lucrurile merg în altă optică.
2: Da, hai să le identificăm. Loturile. Deci de la Târgu Mureș Miercurea Nirajului lucrează
3: se tot lucrează
2: de la anul.
3: E un progres destul de bun, dacă nu mă știu, peste 50%. Da. Exact. După aia vine următorul lot de la spre Sărățeni. Acolo așteptăm, din câte știu, este ordine de începere dat anul trecut, dacă nu știu, septembrie 2025, pe proiectare.
2: Da.
3: Nu a venit proiectul tehnic, deci nu avem autorizație de construire.
2: Acolo e o chestiune legată de revizuirea acordului de mediu. Înțeleg că e o formulă birocratică de vreo 2 luni de zile.
3: Totuși, de atâta timp,
2: utilajele. Exact, statul român își trage din nou, își bate din nou cu ei în talpă. Practic stau cu utilajele acolo și așteaptă să înceapă execuția și se pare că nu pot să înceapă. Bun, Miercurea Nirajului Sărățeni, următoarele loturi sunt sunt, hai să spunem, la UMB, care face parte de proiectare. Aș propune să discutăm despre loturile în care UMB face proiectare acolo. Sunt ordine de începere, au livrat.
3: Da, să vedem ce se întâmplă. Așteptăm și noi vești. Na, până la urmă sperăm să-l vedem.
2: Am înțeles că au depus parțial, vreo 12 km au depus deja la CNIR și sunt analizați, dar trebuie o vedere mai de ansamblu, să vadă cât impactează în costul total.
3: Sperăm cât mai rapid să vedem și acolo acești pași administrativi, pentru că anul acesta ar fi fost util să avem anul proiectării și poate anul viitor jumătate de an din proiectare, astfel încât spre finalul anului viitor, de ce nu să vedem utilaje pe cât mai multe loturi din sectorul montan. Momentan vedem doar pe porțiunea depresionară, să-i spunem, de zona...
2: Dar Ditrău Șosene, acolo este un alt constructor, este constructor Danlin, care, surprinzător pentru...
3: Da, și pentru mulți, pentru mine, da, pentru că era cumva necunoscut sau nefiltrat
2: a din perspectiva... A trecut de etapa de proiectare tehnică mai repede decât cele 10 luni alocate.
3: Da, și are autorizație de construire.
2: A câștigat, este cu utilajele în teren și a câștigat sezonul acesta de vară, în care poate să avanseze considerabil. Eu cred că acolo vom avea o surpriză plăcută, sunt doar 13-14 km.
3: Vedem anul viitor, da. Anul viitor
2: și ei chiar au fost destul de gospodăroși.
3: În schimb, când mergem spre noi, spre
2: Moldova...
3: Așa, ajungem
2: la Leghin Moțca.
3: La Leghin Moțca, care, din păcate, e, nu știu, 7-8%, nici nu mai știu la cât...
4: Da.
3: La
4: ceva structuri. Sunt ceva de copertări pe care s-a început.
3: Nici nu mai știu ce să mai zic, în sensul că nu știu care să fie opinia vis-a-vis de acest lot. Mă doare, pentru că este propunerea noastră, am muncit pentru ea, să o promovăm, am făcut lobby, am fost și înjurați pentru ea, acum suntem înjurați pentru că criticăm antreprenorul, da, criticăm pentru că nu livrează așa cum ne-am fi așteptat.
2: Ne înjură lumea că de ce ați pornit din Ardeal și n-ați făcut-o din partea asta,
3: noi decidem,
2: a fost decizia noastră.
3: N-a fost decizia noastră, așa a fost studiul de fezabilitate, așa a fost, de asta anumite proiecte au o bătaie foarte lungă, pe 5, chiar 7-8 ani de zile de implementare și automat lucrurile sunt discutate la un moment și par acum cumva ca acele loturi sunt, nu știu,
2: trebuie spus un lucru. E foarte avantajos pentru UMB. Există, apropo, mai multe utilaje concentrate în zona Vânătorii. Am văzut acolo o bază cu o stație de sortare. Trebuie spus că e foarte avantajos pentru UMB faptul că au un nod central aici în preajma Pașcanului. Vin cu 2 loturi către Pașcani cu partea de execuție. Au proiectare către Suceava, 2 loturi. Au partea către Iași, lotul acela de la Moțca la Târgu Frumos. Și iată, au și Leghin Moțca. Deci, practic, într-un nod central. Pentru
3: e acest avantaj, să spunem, logistic.
2: Da.
3: Doar că să nu uităm că geografia nu ne iartă și mai degrabă clima nu ne iartă. Faptul că nu poți să ai acel timp de execuție atât de larg cum a fost pe autostrada A7, chiar dacă am avut acele episoade de vreme rea, în sensul că a plouat, în sectorul montan, perioada de oportunitate efectivă de lucru este mult mai restrânsă, pentru că vorbim de sectorul montan și asta înseamnă o presiune suplimentară pe antreprenori, pe logistică.
2: Sunt multe structuri, tuneluri.
3: De aici și nemulțumirea noastră sau reticența noastră vis-a-vis de acele termene chiar contractuale.
2: Da.
3: Mențin angajamentul că sectorul montan, în integralitatea lui, cred că se duce după 2031 spre 2032 pe datele actuale probleme. În speranța că ulterior antreprenorii se vor mobiliza mai bine, poate calendarul va fi actualizat. Până la urmă, pe oamenii interesează când vom circula pe autostradă.
2: Apropo de termene, Leghin Moțca are 24 de luni, deci în februarie anul viitor, teoretic, ar fi trebuit să termine contractul. Flaviu, cum stăm de la Moțca către Iași, cele 4 loturi care sunt în sarcina CNIR și podul de la Ungheni? Am zis, mai devreme parțial. UMV-ul a luat...
3: Vești bune, vești rele, amestecate.
4: Vești bune și vești rele.
2: Astea sunt finanțate prin safe.
4: Da, unul...
3: Parțial.
4: Cea mai bună veste este că avem finanțarea asigurată prin safe și asta înseamnă că avem un motor foarte puternic.
3: Adică o problemă e rezolvată. Nu mai avem probleme cu banii.
2: E vreun risc să pierdem finanțarea? Directorul CNIR ne-a asigurat că nu, momentan.
4: În momentul de față aș spune că nu, dar pe fiecare zi care trece, crește acest risc.
3: Gradul de risc, da.
4: Să nu atragem chiar tot din ceea ce ni s-a... Din ceea ce este...
3: Ca la PNRR, posibil da, să PNRR. Repetăm.
4: Nu știu acolo cât de flexibil vor fi sau nu cu termenele.
2: 2030.
4: Deocamdată avem un termen 230, nici 2030 nimeni nu îndrăznește să ridice problema unei
3: și nici nu trebuie.
4: Unei posibilități de prelungire și nici nu vrem să o aflăm. De aceea ar fi foarte bine să ne închidem acolo. Avem ieșit din proceduri de achiziții fără niciun fel de probleme un singur lot, cel primul, cel de la Mosca la
3: spre Târgu Frumos.
4: Târgu Frumos, care este în sacina UMB-ului.
2: Așa acolo este la Curtea de Apel București o contestație celor de la Danlin.
4: Mai este o contestație și acolo să sperăm. Da. Deci, de fapt, în realitate suntem cu toate, da.
2: Cu toate.
4: N-am menționat pentru că mă spun. Cred că este cu șanse mici să se întâmple, dar...
3: Nu avem de unde să știm. Da, justiția tot timpul ne oferă surprize.
2: Din păcate.
4: Și repet, nu știm ce se mai...
3: Și nici nu putem influența, doar ne dăm cu părerea.
4: Solicitările de
3: circulăm.
4: Cerile de inițiativele de contestare ale
3: sunt legitime, sunt
4: legitime, normale și, cum spuneam, datorită apariției și utilizării, cred că au inteligențe artificiale, sunt foarte greu de combătut.
2: Aș spune din cauza, cazul de față, că cauza, ne cam încurcă la treabă.
4: Singura problemă pe care aș ridica-o aici este că, din ce știm noi, statul are o reală dificultate de a executa acele garanții pe care contestatarii trebuie să le pună la inițierea contestației. Ele au avut rolul tocmai de a nu se abuza de ele. Nimeni nu spune că nu se recunoaște rolul de a contesta orice și este normal și ok într-o țară democratică. Dar abuzul de ele este o altă discuție și tocmai ca mecanism în care să previe acest abuz s-au instituit acele garanții care se solicită contestatarilor. În realitate, se pare, din ce știm, că deși au fost inițiate în anumite situații, au fost inițiate procedurile de reținere a acelor garanții în termeni legali.
3: În practică
4: sunt extrem de dificile
3: complicat.
4: Și se atacă în instanță însă și aceste demersuri și instanța, la fel, se pronunță și ea după cum consideră instanța că nu comentăm de cum adică trebuie să știe ei mai bine. În realitate, asta vă spuneam, din păcate, practica arată că reținerea acelor contestații se face extrem de dificil și atunci...
2: Și termenele sunt programate cu
3: întârziere. Și asta cumva încurajează mai mult
4: contestarea. Iar contestatarii au libertate. Hai să depunem că punem o garanție, dar oricum chiar dacă pierdem, tot nu. Noi nu vom pierde garanție.
2: Atenție, și termenele sunt extrem de întârziate. CNSC-ul, de exemplu, în cazul...
3: Termene foarte largi, exact.
2: P2 a răspuns după mai bine de 3 luni și jumătate, 4 luni de zile, când termenul legal era de 20 de zile.
3: Și nu-i trage nimeni la răspundere.
2: Bineînțeles, răspunderea este spre minimal. Adrian,
4: aici, ca să mă închid cred că ar fi de analizat în ce măsură această parte a executării contestațiilor reflectă sau nu și răspunde sau nu scopului pentru care a fost instituită și aceea ca contestatarii să nu abuzeze de acest drept al lor.
2: Câteva idei legate de stadiul de la podul de la Ungheni și despre autostrada A13, pentru că și acolo avem ceva progres.
3: La podul de la Ungheni progresul este unul destul de mare, bun, peste 50%.
2: Trebuia să fie gata în iulie, nu? Așa
3: aici
2: zicea,
3: o discuție, da. Trebuia să fie gata sau era util să-l vedem chiar recent. Când am venit din concediu, vedeam cum veneau tablierele chiar pe zona Pașcanului.
2: Ne bucuram.
3: Că apreciam lucrul acesta, doar că avansează extrem de încet și până la urmă pare și ușor, momentan, pare ușor inutil în sensul că nu asigură, să spunem, acea mobilitate necesară. Pentru că e o zonă care nu are conectivitate și acea conectivitate trebuie asigurată prin autostradă sau prin drumurile existente.
2: Trebuie și amenajat și punctul de trecere a frontierei.
3: Și aici un detaliu foarte important, pentru că sunt anumite discuții între cele două state, pentru că sunt opinii diferite. Una este să fie în Europeană, alta e
2: Schengen.
3: Schengen, plus cum sunt anumite armonizări. Am văzut această discuție sau această chiar neînțelegere și o spun inclusiv pe sectorul feroviar, pentru că am participat indirect la discuțiile de la Fălciu, în care frații noștri de peste Prut aveau niște, să spunem, niște cerințe extrem de exagerate vis-a-vis de solicitările legale, reale, existente. Și cumva asta înseamnă timp pierdut.
2: Au dat drumul și la studiul de fezabilitate către Chișinău, din câte am înțeles.
3: Da, e un lucru bun, chiar cu finanțare din partea statului vecin. Asta arată un angajament ferm că își doresc autostradă, să continue autostrada 8. Important e să ne facem și noi treaba, să venim și noi la timp cu autostrada.
2: A13?
3: A13, am văzut acum recent o știre care a inflamat spațiul media, că vai, A13 vine și accelerează, vine pe turnantă și depășește autostrada 8. Nici vorbă de așa ceva, în sensul că nu sunt concurențiale, am spus-o în repetate rânduri și ca asociații.
2: Complementare, evident.
3: Sunt complementare, sunt foarte necesare, utile într-un caraiaj mai amplu.
2: E retorica politică.
3: E retorica politică care alimentează anumite narrative și ridică niște semnale prin anumite zone ale Moldovei.
4: S-a trecut de mult de momentul care se spune
3: noi
4: că
3: A8 am trecut,
4: nu se face A8. A8 este irreversibilă și...
3: Nu, mai e, da, e clar că se face.
2: Și A13 a avansat
3: la
2: 5 loturi.
3: Da, avem lotizarea.
2: ACNIR, 5 loturi care vor fi independente, au spus.
3: Exact. Cumva pot
2: ce
3: fi...
2: înseamnă asta?
3: Asta înseamnă că pot fi executate și valorizate
2: nu
3: independent.
2: Nu vom mai avea muzee.
3: Nu avea muzee, ceea ce am văzut pe alte zone.
2: Vedem pe A0 Nord acum în București. 4 km care sunt gata, care așteaptă.
3: Era să avem o situație și la A3. Noroc că a fost acea decizie cu nodurile temporare în zona Românași, parcă, dacă nu mă înșel.
4: Am avut un pic și la așa.
3: Da, adică învățăm ca stat român să fim mai eficienți și să valorizăm orice bucățică de autostradă.
2: Nu vreau să te enervez foarte tare. Cu spațiile de servicii la Veo Bârlad, am trecut pe acolo.
3: Am trecut în nenumărate rânduri.
2: 2 ani de zile de când s-a dat
3: în august. Avem 2 ani de zile. E atât de greu pentru statul român, pentru CNAIR, inclusiv pentru DRDP Iași, să valorizeze acele spații și să le întrețină. Până la urmă, e nevoie de un contract.
2: Mi-a zis că nu e obiectul lor de activitate, dar de ce nu s-au mișcat cu concesionarea spațiilor? După 2 ani de zile de la darea în folosință, nici acum nu cred că sunt lucrurile foarte avansate.
4: Suntem maestri la da pisica.
3: Eu stau și mă întreb comisia...
4: De a responsabilitate, de a nu își asuma nimeni nimic, salariul merge, pensia vine, totul e bine.
2: Flavio, vreau să mut un pic discuția, pentru că timpul e relativ scurt. În deschiderea acestui episod de podcast l-am prezentat pe colegul nostru Adrian, în noua sa calitate de președinte al unei noi organizații civice, Moldova vrea infrastructură. Hai să detaliem un pic de ce a apărut această nouă asociație. Am să te rog pe tine ca președinte, pentru că MVA este printre membrii fondatori ai noii asociații. Care e scopul ei? Cine sunt membrii fondatori și care este legătura între Asociația Moldova vrea autostradă și Asociația Moldova vrea infrastructură?
4: Noi avem acest cumva fir care duce de la inițiativă civică pe o chestie super locală. Mm-hmm. Am plecat de la inițiativa Ieșenii Vor Aeroport, care s-a transformat apoi în Mișcarea Civică Moldova Vrea Autostradă, care s-a transformat apoi în Asociația Civică Moldova Vrea Autostradă. Pe parcursul acestor ani și respectând principiile de funcționare pe care le-am asumat de la început, acea echidistanță,
3: transparență politică,
4: am văzut rezultatele la care am ajuns, care eu spun că, mă rog, nu ne
2: laud. O cultură
4: organizațională, că nu e cazul, dar cred că am modificat
3: politica publică până la urmă.
4: Un model de implicare civică care, având rezultate bune, ar merita să fie
3: replicat și extins
4: la următorul pas. Și atunci următorul pas a fost de extinderea pe orizontală, în sensul de a încerca ca într-un cadru organizat al unei asociații cu acele care respectă aceleași principii, să avem o implicare pe mai multe paliere ale infrastructurii. Nu doar rutier, la care lucrurile se pare că merg bine.
2: Avem deja experiență.
4: Am privit primul vecin la care ne-am uitat este zona feroviară și apoi la alte
2: energetică,
4: domenii, apoi la alte
3: educațional,
4: da, la alte domenii de infrastructură de care ar putea beneficia regiunea Moldovei. Deci ăsta este motivul pentru care am considerat să continuăm acest fir de și în, cum spun, și în
3: de activitate civică, de lobby, de advocacy.
4: Și documente statutare și am spus că este logica, pe lângă persoanele fizice care au înființat această asociație, Moldova Vrea Infrastructură, să existe acolo printre membrii fondatori și Asociația Moldova Vrea Autostradă, care ușor, mă rog, și eu știu lucrul ăsta, într-un număr de ani,
3: sperăm rezonabil,
4: deja care se văd cumva la orizont, își va pierde obiectul de activitate, adică strict construirea autostrăzilor va fi rezolvată, deja suntem pe o pandă, zic eu, irreversibilă.
2: Da.
4: Dar avem încă mult de lucru.
2: Trebuie spus un lucru, apropo de asta, și la ședințele comitetelor de monitorizare, în repetate rânduri, cumva părea că se dorește, inclusiv din rândul societății.
3: Era civile, această nevoie și această necesitate
2: să acoperim
3: o gamă la mai largă. Pentru că, da, așa cum spunea colegul, e clar că pe partea de infrastructură rutieră lucrurile se mișcă în altă viteză și în altă dinamică. Da, însă problema este la infrastructura feroviară, o problemă extrem de gravă, structurantă, aș putea spune, la nivel de regiune, pentru că avem aceste lipsuri clare, deși suntem la fel de eligibili ca și pe sectorul rutier, în sensul că suntem pe coridoarele europene și automat avem această oportunitate de a accesa fondurile europene pentru modernizarea infrastructurii.
2: Și mai aici o nuanță importantă, Flaviu, noi avem o logistică, apropo, tocmai am câștigat un proiect și s-a și pornit un proiect de monitorizare pe asistență tehnică de la Comisia Europeană. Poate ne dai aici câteva detalii, pentru că această logistică poate fi utilizată pentru o activitate de monitorizare
3: mai amplă, da?
2: Mai amplă. Nu doar vorba de camere, drone și așa mai departe, ci și de oameni formați.
3: Infrastructura de oameni, de resurse.
4: Proiectul pe care l-am anunțat și pe pagina noastră este un răspuns sau un apel pentru cerere de finanțare lansat de Ministerul Transporturilor, în care vreau să sprijine organizațiile civice, oricare, că a fost competiție, proiectul
3: liberă, deschisă,
4: bugetul
3: publică.
4: A fost suficient pentru 10.
2: Pentru deci, 10, practic, s-a consumat 10% din buget, din câte am înțeles.
4: Nu. Bugetul a fost pentru 10, au aplicat și au obținut finanțare
3: două.
4: Asociația noastră, Moldova Autostradă și Asociația pro Infrastructură. Noi am ales să finanțăm prin acest proiect doar parte de hardware. Nu avem salarii, nu avem decontarea pe cheltuieli.
2: Doar
3: ne-am dotat
4: am spus doar că este bine să avem dotarea. Această dotare, conform contractului de finanțare pe care avem semnat, o vom folosi doar pentru
2: monitorizare.
4: Doar pentru monitorizare proiectul de infrastructură rutieră pentru care am solicitat.
2: Dar ne antrenăm oamenii să poată face
3: și alte infrastructuri.
4: Important este că după ce ieșim din perioada de monitorizare o să le putem folosi pentru tot ce înseamnă infrastructură, nu doar rutieră, în sensul în care am scris noi cererea de finanțare.
2: Trebuie spus și că proiectele astea de monitorizare vor fi diseminate public. E foarte important.
4: Evident,
2: oamenii văd deja
4: transparent. Lumea știe, cred că lumea ne știa oricum dinainte. Avem
3: dar e în plus de precizare.
4: Numărul de vizualizări și calitatea acestora și implicarea oamenilor la ceea ce postăm noi la nivel de monitorizare este deja la un nivel destul de ridicat.
2: Suntem la Dronadonul 13.
4: Facem acum, am luat echipamente care să fie lucrurile mai să facem mai eficient, dar
3: mai profesional,
4: de calcul mai bună, camere mai bune, să facem și noi transmisiuni live, am pus niște camere, am pus un sistem de afișaj, am pus lucrurile ca să fie, să arate că suntem aici, că folosim bine banii și să creăm premizele pentru acțiuni de monitorizare în viitor. Acum, ca asociație, pe Moldova Vrea Infrastructură va avea și ea niște obiective.
2: Îl întreb acum pe Adrian, pentru că deja au avut loc câteva inițiative în această vară.
4: MVA fiind acolo, fiind fondatoare, va sprijini și evident.
2: Adrian, ca președinte MVI, am să te rog să ne dai câteva detalii legate de inițiativele din această vară. Care sunt planurile pentru perioada următoare?
3: A fost o vară toridă, chiar dacă mulți s-au odihnit. Am fost în concedii, noi am muncit pentru că a fost acest context chiar al PNRR-ului, foarte multe...
2: Erau șantierele în lucru, trebuia să facem monitorizarea, normal.
3: Asta e un aspect, plus că au fost multe elemente care au legătură cu PNRR-ul, adică anumite documente strategice care trebuiau aprobate. Și noi am avut poziții publice vis-a-vis de acest demers, chiar în cadrul MVI. Am spus public prin diferite comunicări în această direcție că, de exemplu, prima inițiativă, strategia
2: biodiversitate,
3: în care noi am avut niște precizări acolo, pentru că, ok, susținem cu toții problematica mediului sau aspectele care privesc biodiversitatea, dar nu trebuie să uităm care este obiectivul major cel al infrastructurii care trebuie să dezvolte economia.
2: Da.
3: Deci, cumva, am avut niște elemente pe care le-am spus public, am încercat să explicăm și anumitor parlamentari, din păcate nu mulți au rezonat la acest aspect, dar e un exercițiu pe care noi l-am făcut cu această asociație, informațiile sunt și publice, avem site-ul moldovavreainfrastructura.ro, care este
2: Și pagini de social pagine media, pe LinkedIn.
3: Suntem încă la început. O altă inițiativă a fost de a amenda strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pe orizontul 2026-2030, în care noi am avut 11 inițiative concrete, da, în care în linii mari solicităm...
2: Sau... Cât au luat în considerare parlamentarii?
3: Din păcate, au luat foarte, foarte puțin spre deloc și asta ne îngrijorează. De aici și reacțiile
2: noastre.
3: Asta e
2: punctul din care plecăm. Realitatea
3: de aici
2: asta
3: plecăm.
2: Este...
3: De aici plecăm. Ne arată că suntem la început cu acest demers. Mulți nici nu înțeleg ce înseamnă infrastructura feroviară, de exemplu, cât de complexă este, de ce este ea mai scumpă decât infrastructura rutieră.
2: Și cât este de utilă.
3: Și cât este de utilă, pentru că beneficiile sunt mult mai mari decât în domeniul rutier. Însă, fiind o vară destul de lungă pentru mulți, poate nu am avut acea așteptare sau acea reacție publică din partea tuturor, dar informațiile noastre se regăsesc acolo. Ce ne îngrijorează, și aici ce înseamnă de la anul pe care l-am atras și începem chiar strategia noastră să o creionăm, este că din analizele noastre, conform strategiei aprobate de Guvernul României
2: până în 2030,
3: sub 1% din investițiile majore merg în zona Moldovei. Este un semnal de alarmă. De aici plecăm, de la foarte puțin alocat și automat nevoia este una foarte mare. Facem apel inclusiv la societatea civilă, la experții care sunt în zonă, dacă vor să se alăture vis-a-vis de acest.
2: Da, o să facem și...
3: Dar o să avem...
4: O campanie, cred.
3: Cumva doar pregătim...
2: Și de recrutare, nu, Flaviu, pentru noi membri.
3: Suntem încă la
4: de recrutare, exact.
2: Da. Am ajuns la final, mai avem 2-3 minute. Vreau să vă întreb din nou, actualizat, Flaviu, mare atenție. Când vom circula pe A7, da? Până la Suceava, respectiv Siret, și când vom circula pe A8, de la Pașcan către Iași, respectiv de la Pașcan către Târgu Mureș. Dați așa niște valori după părerea și opinia voastră personală.
4: Vorbesc cu A7 și tu sau cum?
2: Hai, da, dă-le și tu și tu, că nu e o problemă, că aici...
3: Și lumea vede, unul zice
4: asta
3: așa.
4: Cu, și eu am întrebarea, minute, când circulăm pe A7? Discuția este că nu se poate da un
2: răspuns. Până la Suceava, Flaviu, Pașcan,
3: Suceava,
4: chiar și până la Suceava. Sunt niște loturi care se vor deschide, nu se deschide deodată tot Pașcanul Suceava. Da. Se va deschide
3: pe bucăți.
2: Două loturi,
4: pe bucăți.
2: Da.
4: Exact cum au avansat A7 și cum... E normal să fie așa.
3: Fiind
4: etapizate, fiind maturitatea diferită și fiecare ieșind din treburile lui în timp diferit, nu poate fi deodată.
2: Flaviu, dar cum îi întrebăm noi pe policieni?
4: Noi spunem, nu, hai să nu facem loturi muzeu, adică ca să nu le construiți să stăm degeaba, dar vrem să circulăm deodată de la...
3: Mai ai două minute, știi?
2: Deci când? Când pe A7 până la Suceava și Siret?
4: În curând.
2: 2030 termenul legal, da?
4: Termenul nu doar legal, dar și cel impus de...
2: Finanțare.
4: Mă rog, da, este termenul de finanțare și este mai mult, nu doar termenul de finanțare, este termenul impus de comisie pentru a finaliza... de Comisia Europeană pentru a finaliza rețelele TEN-T-Core, care...
3: Da, e regulamentul, care e directivă și trebuie... Da. Dar, din păcate, avem stilul românesc de a sări peste directivă.
2: Nu e regulament.
3: Dar noi ne agățăm de aceste...
4: Haideți să ne concentrăm pentru a finaliza cât mai mult până în anul 2030.
2: Da, așa este.
4: Asta este...
3: Hai să dau și un...
4: Premisele sunt bune, repet, pentru A7 cel puțin, fiind ieșiți din contestații, se termină și acum cu...
3: Mai avem o contestație acolo.
2: Sunt
3: pe ultimul lot spre graniță.
2: Sunt.
4: Aproape ieșiți din contestații și având un constructor care stă cu oamenii aia, care vor cere salarii și vor cere de muncă, și asta sunt ferm convins că va crește substanțial mobilizarea, va tot urca atât pe A7, cât și va face dreapta și stânga pe A8 ca să-și facă cap.
2: Am înțeles în A7. Cum?
3: Eu să răspund mai scurt. Eu cred că o să circulăm pe A7, pe drumul expres până la Siret, mai repede decât o să circulăm pe drumul de tip autostradă de la Pașcan la Iași. Aici fiecare interpretează. Mă bazez pe contractele deja semnate.
2: Așa.
3: Chiar dacă avem acea contestație, sunt mai puține contestații sau mai puține riscuri și sunt mai avansat în sensul că avem semnate
2: dar
3: toate.
2: Nu uita că totuși vorbim de CNAIR, Leghin Piperic are contract semnat de un an și jumătate și nu a venit ordine
3: de cerere. Dar cred eu, și aici mi-asum ceea ce spun, cred că presiunea politică locală va fi una mai incisivă și mai de rezultat din partea Sucevei decât din partea Iașului.
2: Asta e. Să sperăm că vom fi mai atenți atunci când vom vota în continuare. Până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele Viva FM și Mediul Online, a fost un nou episod de bilanț de data aceasta la final de vară al podcastului Moldova Vrea Autostradă. Mulțumesc, Flaviu, mulțumesc, Adrian.
3: Mulțumesc
2: tuturor celor de acasă. Până la o viitoare întâlnire, pe curând. Toate cele bune!
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru, doar la Viva FM. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat

0: 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
8: Hop, hop, hop, șașa. Sime.
9: Dar ce faci, bre, aici?
8: Mă antrenez.
9: La regii, fără muzică?
8: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
5: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
10: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
12: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
5: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță.

0: în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piață națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe Calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: accesibile. Te așteptăm la Primark! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's write some hits.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Mami, ghiozdanul îl avem?
3: Îl avem!
2: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
3: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
4: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Let's write some hits.
6: Cafe Lounge.
5: Let's ride.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. Cafe Lounge.
7: Ai verde la hituri.

0: așa.
1: Simi!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Dar pe când?
1: O să auzi.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
0: Hop! Hop! Hop să așa!
1: Simi!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark! Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
7: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
9: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
9: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
10: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
13: Let's ride some hits.
14: Viva FM. Cafe Lounge.
13: Music on the move.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. Cafe Lounge.
8: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
4: Hop, hop, hop, sasa! Hei, Simei!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
6: Mesaj de conștientizare.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Cafe Lounge.
7: Music on the move.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
2: Hop! Hop! Hop să Sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Let's write some hits.
1: Cafe Lounge.
4: Music in motion.

Bun găsit la Trending Lifestyle, sunt Lidia Uja și vom petrece împreună următoarea perioadă. Săptămâna asta avem un telescop construit surprinzător, pornind de la tehnologie destinată cândva sateliților spion. Un robot care a alergat 100 de metri mai repede decât recordul lui Usain Bolt și o aplicație care te poate anunța ca animalul tău de companie, tocmai a avut o repriză serioasă de zoomies. Mai mergem până în Spania pentru probabil cea mai mare bătaie cu mâncare din lume. Vedem ce pregătește Instagram pentru cei care filmează Reels și aflăm de ce o oră și jumătate în plus de somn în weekend s-ar putea să nu fie deloc motiv de vinovăție. Eu sunt alături de tine la Viva FM, muzica rămâne în prim plan, iar între piese ne uităm la ce a mai inventat, descoperit sau făcut interesant lumea în ultima săptămână. Acesta este Trending Lifestyle.

Unele lucruri au un plan de carieră destul de neașteptat. NASA a lansat telescopul spațial Nancy Grace Roman, un observator de aproximativ 4 miliarde de dolari, care urmează să studieze energia întunecată, materia întunecată și planetele din afara sistemului solar. Partea fascinantă este povestea lui. O parte importantă a tehnologiei optice provine din echipamente dezvoltate inițial pentru sateliți de recunoaștere ai Statelor Unite și transferate ulterior către NASA. Roman va ajunge la aproximativ 1,6 milioane de kilometri de pământ și are o capacitate extraordinară de a fotografia zone foarte largi ale cerului. Practic, poate cerceta Calea Lactee de aproximativ 100 de ori mai repede decât Hubble. Dacă Hubble privește Universul ca printr-un obiectiv foarte bun cu zoom, Roman vine cu varianta panoramică. Îmi place ideea că o tehnologie creată cândva ca să privească în jos spre pământ va petrece următorii ani uitându-se exact în direcția opusă.

0: Dacă ai câine sau pisică, probabil cunoști fenomenul. Animalul stă liniștit și fără niciun avertisment decide că următoarele 30 de secunde trebuie petrecute alergând prin casă ca și cum tocmai a primit o misiune secretă. Life 360 a hotărât că momentul acesta merită urmărit tehnologic. Aplicația a lansat funcția Zoomies Alert, prin care trackerul GPS al animalului poate detecta o explozie bruscă de activitate și trimite o notificare familiei. Pentru ca episodul să fie înregistrat, legătura trebuie să dureze cel puțin 10 secunde. Compania a lansat și o mică etichetă de cod QR pentru zgardă, care costă aproximativ $8 și poate ajuta la găsirea proprietarului dacă animalul se pierde. Life 360 spune că utilizatorii au adăugat deja peste 8 milioane de animale în aplicație. Mi se pare delicios de inutilă și în același timp simpatică partea asta cu Zoomies. Adică omenirea a ajuns într-un punct în care nu doar câinele aleargă fără motiv, avem și statistici pentru asta.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Mami, ghiozdanul îl avem?
2: Îl avem!
1: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
2: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
3: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotonda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
0: Let's ride some hits.
5: Viva FM.
0: City Vibes.
5: Deep sounds for modern souls.

0: Deranjează când cade puțin sos de roșii pe tricou. Bunol probabil nu este destinația potrivită pentru tine la final de august. Micul oraș spaniol a găzduit din nou La Tomatina, celebra bătaie cu roșii care transformă străzile într-un spectacol complet absurd și foarte fotogenic. Peste 20.000 de oameni erau așteptați anul acesta, iar aproximativ 40% dintre participanți vin din afara Spaniei. Timp de aproximativ o oră se aruncă tone de roșii foarte coapte, după care un semnal pune capăt luptei și începe probabil cea mai serioasă operațiune de spălare a străzilor din an. Tradiția a pornit în 1945 dintr-o bătaie spontană, a fost interzisă o vreme în perioada Franco și a ajuns apoi atracție turistică internațională. Există chiar și o regulă, roșia trebuie strivită înainte de a fi aruncată ca să nu rănească pe nimeni. E foarte probabil ca La Tomatina să fie singurul festival la care ajungi curat, plătești bilet și pleci arătând ca ingredientul principal dintr-o pizza.
1: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Less stress, more groove, groove, groove. Viva FM.
8: Jay Marley.
9: Yeah, yeah, yeah.
8: Love beat.
9: Cause they first.
8: Hey.
9: La bebé.

0: Am și o știre pe care probabil mulți o vor primi cu o bucurie sinceră. Dacă în weekend dormi puțin mai mult, s-ar putea să nu fie chiar obiceiul prost pe care ni s-a spus de mult că îl avem. O analiză prezentată la Congresul Societății Europene de Cardiologie a urmărit aproximativ 40.000 de adulți din Coreea de Sud timp de 7 ani. Cercetătorii au observat că persoanele care recuperau moderat somnul pierdut în timpul săptămânii aveau un risc mult mai mic de hipertensiune. În grupul analizat, aproximativ o zi și 27 de minute de somn suplimentar în weekend a fost asociată cu o reducere de aproximativ 9% a acestui risc. Aceasta nu înseamnă că 5 ore de somn de luni până vineri vor fi reparate cu o duminică petrecută integral în pat. Studiul vorbește despre recuperare moderată, nu despre hibernare, dar este reconfortant să aflăm că butonul de snooze poate avea din când în când și un avocat.
1: City Vibes. Your city, your vibe.

0: Avem un nou candidat la categoria performanță extraordinară, final ușor stânjenitor. Robotul umanoid chinez Tiangong Ultra a alergat săptămâna trecută 100 de metri într-un timp record raportat de Reuters de 8,64 de secunde. Ca să avem termenul de comparație, recordul mondial al lui Usain Bolt este de 9,58. Doar că această comparație vine cu un asterisk destul de mare. Robotul nu pornește din blocuri ca un atlet, are o mecanică diferită, iar cursa nu poate fi pusă pur și simplu lângă un record oficial de atletism. Ce este impresionant este viteza la care poate menține echilibru un robot umanoid. Tiangong face pași mult mai scurți și mai frecvenți decât un alergător uman și folosește motoarele electrice în locul mușchilor. Iar după linia de sosire a demonstrat și unde mai e de lucru. A intrat într-o barieră. Deci pentru moment roboții au câștigat la accelerație. La partea cu știu când să mă opresc, oamenii încă stau destul de bine.
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Hop, hop, hop, șașa, hip, sime.
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
3: La regii, fără muzică?
2: Las-o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
4: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: City Vibes. Deep sounds for modern souls.

0: În fiecare început de toamnă există un moment în care Veneția încetează pentru câteva zile să mai fie doar orașul gondolelor și devine locul în care Hollywoodul vine cu barca la premieră. Pe 2 septembrie a început cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția. Anul acesta, pe covorul roșu urcă Robert Pattinson, Penelope Cruz și George Clooney, iar Clooney va primi leul de aur pentru întreaga carieră. Laura Dern va fi cea care îi va prezenta premiul. Programul are și câteva proiecte care deja atrag atenția, un documentar de aproape 4 ore despre Elon Musk, filme noi de Martin McDonagh, Florian Zeller și un documentar dedicat Oasis. Festivalul de la Veneția are și reputația de a da startul cursei pentru Oscaruri. Filme precum Gravity și Nomadland și-au început aici drumul și îmi place particularitatea festivalului. În alte locuri, vedetele sosesc la covorul roșu într-o limuzină. La Veneția, uneori, limuzina are motor de barcă.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: După dronele care livrează mâncare și cele care vânează țânțari, mai avem o ambiție. Dronele care vor să transporte marfă suficient de ieftin încât să concureze cu transportul rutier. Startup-ul indian Airbound construiește niște aparate care arată aproape ca niște mici rachete, decolează și aterizează vertical, stând în poziție dreaptă, apoi se întorc pentru zborul orizontal. Ideea companiei este să facă drona cât mai ușoară în raport cu încărcătura pe care o transportă. Modelul actual cântărește aproximativ 1,5 kg și poate duce aproape 1 kg. Următoarea versiune ar trebui să transporte mai mult decât propria greutate. Tehnologia nu este doar demonstrativă. Airbound spune că a făcut deja peste 13.000 de zboruri autonome în India, inclusiv transport de probe medicale între spitale. Pe o rută, o dronă face drumul în aproximativ 7 minute. Transportul rutier poate ajunge la câteva ore dacă probele trebuie adunate înainte să plece curierul. Uneori viitorul nu vine cu o mașină zburătoare, vine cu analiza de sânge zburătoare.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
8: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: accesibile. Te așteptăm la Primark! Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Let's write some hits.
4: Free FM.
3: City Vibes.
4: Deep sounds for modern.

0: De regulă, când spui ochelari inteligenți, te gândești la cameră web, notificări sau un asistent AI care îți vorbește în ureche. O companie nouă numită Legato încearcă însă altceva, ochelari care te ajută să auzi mai bine. Legato Frames integrează tehnologia pentru asistarea auzului direct în brațele ramei. Compania a fost fondată de foști oameni de la Bose, care au lucrat atât la ochelari audio, cât și la aparate auditive. Iar produsul este pregătit pentru lansare în această toamnă. Ideea este să transforme un dispozitiv medical pe care mulți oameni ezită să-l poarte într-un obiect absolut obișnuit. În Statele Unite, zeci de milioane de adulți au diferite forme de pierdere a auzului, însă numai o parte dintre cei diagnosticați folosesc soluții dedicate. Aici mi se pare că tehnologia devine cu adevărat interesantă, nu când mai pune încă un ecran în fața ta, ci când reușești să ascundă o funcție utilă într-un lucru pe care oricum l-ai fi purtat.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
4: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
4: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
8: Less stress, more groove. Viva FM.
9: Oi! Oi! Oi! Esta es mi

Dacă ai filmat vreodată 27 de clipuri într-o zi și apoi ai renunțat să mai postezi ceva pentru că nu aveai chef să le tai și să le aranjezi, Instagram vrea să facă partea plictisitoare în locul tău. Noua funcție se numește First Draft. Alegi mai multe filmări, iar Instagram le analizează, scoate anumite pauze și creează automat un prim montaj. Compania spune că procesul poate dura mai puțin de 10 secunde. Și există un detaliu interesant. Deși aproape orice funcție nouă primește acum eticheta AI, Instagram spune că First Draft nu folosește inteligența artificială. Deocamdată funcția începe să apară pe iPhone și rezultatul nu este gândit ca produs final. Primești un punct de plecare pe care îl poți modifica, ceea ce s-ar putea să fie destul de sănătos, telefonul îți taie pauzele, îți pune cadrele cap la cap, tu păstrezi dreptul de a decide dacă cele 14 secunde cu apusul chiar erau atât de spectaculoase pe cât ți s-au părut în vacanță.

0: make it burn.
1: Și uite cât de departe am ajuns într-o singură ediție. Am început cu un telescop care pleacă la 1,5 milioane de kilometri de pământ și am terminat cu niște ochelari care încearcă să facă o conversație de la un metru distanță mai ușor de auzit. Între ele am avut un robot mai rapid decât recordul lui Usain Bolt, tone de roșii zburând pe străzile unui oraș spaniol, drone care transportă probe medicale și o veste excelentă pentru oricine a apăsat astăzi de 2 ori pe snooze. Cam asta îmi place la Trending Lifestyle. Lucrurile foarte mari stau liniștite lângă cele aparentor.
2: Hop, hop, hop, șașa, hei, zi-me!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Vrei un produs personalizat? Trofez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Pe 6 septembrie, Iașiul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
2: Hop, hop, hop, șașa, hei, zi-me!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. 2 zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona rotunda Mall Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici! Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
7: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus.
0: Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.
10: Viva FM.
4: City Vibes.
10: Deep sounds for modern souls.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Rediu 154.
3: Mami, ghiozdanul îl avem?
4: Îl avem!
3: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
4: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
0: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
7: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.
9: Urban Beats. Beats.
8: Viva FM.
10: Patrague, te la noche que eres un desacate. Te la noche que eres un desacate. Te la noche que... Te la noche...

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hi, sime!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM. City Vibes.
6: Your city, your vibe, your radio.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place adrenalina pe patru roți, weekendul acesta se desfășoară cea de-a 42-a ediție a Raliului Iașului. Vineri seară, la Palatul Culturii, este programată prezentarea echipajelor, urmată de spectaculoasa super specială de la Râpa Galbenă. Sâmbătă și duminică, acțiunea se mută pe probele din Cioca Boca, Mădârjac, Păun și Dobrovăț, iar duminică ne vedem la festivitatea de premiere, tot la Palatul Culturii. Pentru iubitorii de muzică, Corul Academic al Filarmonicii te așteaptă vineri la Amfiteatrul Palace cu un spectacol vibrant intitulat De la Rio la New York. Pasionații de artă lirică au și ei un motiv de sărbătoare. Sâmbătă și duminică, Opera Națională Română din Iași își deschide noua stagiune cu celebra operă Trubadurul de Giuseppe Verdi. Iar dacă preferi o seară de teatru, vineri și duminică, la Cinema Victoria, poți urmări piesa Napoleon era fată, pusă în scenă de îndrăgiții actori Marius Manole și Medea Marinescu. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Hop, hop, hop, șașa, hi, zi-me!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
8: Septembrie. Checked. Octombrie. Checked. Noiembrie. Checked.
9: Decembrie, cadou, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
8: Decembrie.
9: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
8: Asta numim noi Smart Pack.
9: Decembrie se planifică din septembrie.
8: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
10: Let's write some hits. Viva FM.
11: Hiturile momentului la

Viva FM.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
6: 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Let's ride some hits.
12: Viva FM. City Vibes.
11: Your city, your vibe, your radio.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Riva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place adrenalina pe patru roți, weekendul acesta se desfășoară cea de-a 42-a ediție a Raliului Iașului. Vineri seară, la Palatul Culturii, este programată prezentarea echipajelor, urmată de spectaculoasa super specială de la Râpa Galbenă. Sâmbătă și duminică, acțiunea se mută pe probele din Ciocaboca, Mădârjac, Păun și Dobrovăț, iar duminică ne vedem la festivitatea de premiere, tot la Palatul Culturii. Pentru iubitorii de muzică, Corul Academic al Filarmonicii te așteaptă vineri la Amfiteatrul Palace cu un spectacol vibrant intitulat De la Rio la New York. Pasionații de artă lirică au și ei un motiv de sărbătoare. Sâmbătă și duminică, Opera Națională Română din Iași își deschide noua stagiune cu celebra operă Trubadurul de Giuseppe Verdi. Iar dacă preferi o seară de teatru, vineri și duminică, la Cinema Victoria, poți urmări piesa Napoleon era fată, pusă în scenă de îndrăgiții actori Marius Manole și Medea Marinescu. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
8: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
11: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
10: Decembrie.
11: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
10: Asta numim noi Smart Pack.
11: Decembrie se planifică din septembrie.
10: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
12: Let's write some hits. Viva FM.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Mami, ghiozdanul îl avem?
3: Îl avem!
2: Caiete, penar, ținuta pentru prima zi?
3: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
4: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Pe 6 septembrie, Iașul sărbătorește familia. Arhiepiscopia Iașilor vă invită la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Familiei în Parcul Expoziției între orele 11 și 19. Peste 50 de ateliere și activități gratuite, momente artistice, teatru pentru copii și surprize pentru toate vârstele vă așteaptă pentru a redescoperi bucuria de a fi împreună. 6 septembrie, Parcul Expoziției din Iași, Festivalul Familiei. Despre viață, despre părinți, despre copii.
7: Let's write some hits.

0: Vara aceasta, strălucirea vine cu un avantaj în plus la Coriolan. Până pe 31 august, beneficiezi de 10% reducere la bijuteriile și inelele de logodnă cu diamant din stoc și de până la 7% reducere la bijuteriile din aur disponibile pe stoc. Te așteptăm în magazinele Coriolan din Iași, în Palace Mall, Felicia, Mall Moldova, pe strada Gavril Muzicescu și pe bulevardul Nicolae Iorga sau online pe coriolan.ro. Alege bijuteria care transformă un moment într-o amintire pentru totdeauna. Coriolan, furar de fericire din 1996.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
0: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Toamna este anotimpul antreprenoarelor. Între 4 și 6 septembrie, Târgul Artizanal Anotimpurile Antreprenoarelor te invită să descoperi creații unice realizate cu talent și mult suflet. 18 standuri, 28 de femei antreprenoare și sute de produse te așteaptă. Bijuterii de autor, decorațiuni, creații textile, dulciuri artizanale și multe alte surprize. Vino să descoperi oameni pasionați, povești frumoase și produse create cu grijă, perfecte pentru tine sau pentru un cadou special. Te așteptăm la târg pe 4, 5 și 6 septembrie, în zona Rotonda, Mol Moldova. Anotimpul antreprenoarelor e aici!
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hi, siwe!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palatine.

0: accesibile. Te așteptăm la Primark.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hi, simi!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional, toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
4: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. TeraServ Util are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Hop, hop, hop, șașa! Hei, Sime!
5: Dar ce faci, bre, aici?
4: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
4: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Târgu Frumos! Ești pregătit de 3 zile de distracție românească. Pe 4, 5 și 6 septembrie, Parcul Central se transformă în locul unde tradiția, muzica și gustul autentic fac echipă. Pe scenă vor urca Radu Ile, Grigore German, Constantin Bahrin, Ionica Stan și alți artiști îndrăgiți. Festivalul tradițional toamnă în Târgu Frumos. Folclor, meșteșugari, dulciuri tradiționale și bunătăți care sfârâie la grătar. Ia-ți familia, prietenii și pofta de distracție. 4, 5 și 6 septembrie. Ne vedem în Târgu Frumos!
3: Septembrie. Checked. Octombrie. Checked. Noiembrie. Checked.
0: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
3: Decembrie.
0: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
3: Asta numim noi Smart Pack.
0: Decembrie se planifică din septembrie.
3: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro. Ziua ta e plină! Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits. Riva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă îți place adrenalina pe patru roți, weekendul acesta se desfășoară cea de-a 42-a ediție a Raliului Iașului. Vineri seară, la Palatul Culturii, este programată prezentarea echipajelor, urmată de spectaculoasa super specială de la Râpa Galbenă. Sâmbătă și duminică, acțiunea se mută pe probele din Ciocaboca, Mădârjac, Păun și Dobrovăț, iar duminică ne vedem la festivitatea de premiere, tot la Palatul Culturii. Pentru iubitorii de muzică, Corul Academic al Filarmonicii te așteaptă vineri la Amfiteatrul Palace cu un spectacol vibrant intitulat De la Rio la New York. Pasionații de artă lirică au și ei un motiv de sărbătoare. Sâmbătă și duminică, Opera Națională Română din Iași își deschide noua stagiune cu celebra operă Trubadurul de Giuseppe Verdi. Iar dacă preferi o seară de teatru, vineri și duminică, la Cinema Victoria, poți urmări piesa Napoleon era fată, pusă în scenă de îndrăgiții actori Marius Manole și Medea Marinescu. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Let's write some hits.
6: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Let's write some hits!
7: Viva FM! Viva FM!

0: Mami, ghiozdanul îl avem?
1: Îl avem.
0: Caiete, penar, ținută pentru prima zi?
1: Le rezolvăm pe toate, pas cu pas.
2: Pregătirile pentru noul an școlar încep la Centrul Comercial Felicia. În plus, până pe 6 septembrie, cumpărăturile de minim 250 de lei îți sunt răsplătite cu premii instant și șansa la marele premiu. 1000 de lei la half price. Pas cu pas, construim un an școlar reușit. Mai multe detalii pe felicia-iași.ro sau pe Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
6: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
5: Decembrie.
6: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
5: Asta numim noi Smart Pack.
6: Decembrie se planifică din septembrie.
5: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits.
11: Viva FM.
7: Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.
2: Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombie hits. Riva FM.